أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, یوم جمعہ مبارک ہو. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ کی خدمت میں پیش ہیں اردو پروگرام سبال خیر. آپ کا میزبان نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. سامعین فی الحال پوری دنیا میں شمع غوثیت کے پروانے تاجدار جیلان حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں, گیارہویں شریف منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین. آئیے اس بزم کا باقاعدہ آغاز حسب معمول کلام الہی کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیے.

الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہنشاہ بغداد حضر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادہ گرامی حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔

سامعین کرام دانائے رموز شریعت مقتدائے جملائے مشائخ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب اپنے والد محترم کی طرف سے گیارہویں پشت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کی طرف سے چودہویں پشت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ الحمدللہ۔